genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen, men kender du også coverversionen? Myrock Covered in Rock giver dig originalen og coveret back to back. Myrock Covered in Rock. Alle hverdage kl. 9.30.

Det her, det var Sinta Sonia med Solly Erna fra Godsmack på vokal. The Hunted fredag morgen på My Rock. Memphis Mayfire om et øjeblik, Hell is Empty. Men først genhører man 1998 og Courtney Love. I front for Hole fra Celebrity Skin albumet, det her det genhør med Malibu. Godmorgen.

Youngblood og Smashing Pumpkins i skøn forening på den her nye Zombie på My Rock. Fredag morgen med Alice in Chains om et øjeblik Man in the Box. Men først forfatter, skuespiller, podcastvært, rockstjerne og wrestler Chris Jericho. Her med Fosse og Nowhere to Run.

Tilbage for 2000 fra det første album, hvor Laust Sonne var trommeslager for D.A.D. Everything Glows. Ja, det var 1900 and Yesterday. Du er på MyRock, vi rocken i din radio. Rigtig god formiddag. Husk, at du fanger os online på streamen rayo.dk/myrock eller i vores officielle app Rayo til din smartphone. Den er gratis. Find den der, hvor du plejer at downloade apps. Her er 3 Days Grace. I don't wanna go.

System of a Down, Chop Suey, vi er MyRock og skal nu ned i skatkisten, og der ligger, og det skal man jo grave i for at nå derhen, Dirt. Det er albumet, jeg refererer til her, Alice in Chains og Them Bones. In The Boy That Got Away er rocken i din radio med God Is On A Mission.

aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.